0: Alaikum salam, dawa tikiliya.
1: Alaji dabi, dawa tikiliya tile.
0: Alhamdulillah dai.
1: Alhamdulillah, kuma ba ka ngoro da dire.
0: Ba ka ngoro da dire, ba ka wuce kan shirin first kan taman kara ka suwar.
1: Wurin dika ta ne, dadda mita ya ke dera tuwa ra kin ara kan. Ya ke du menus kun.
0: Du menus kun ya di ya ke. A mita ya ke gulden.
1: So ya mi a mita ya ke.
0: Shadai.
1: Ah, wa shadda.
0: Gai.
1: Ana
0: kwa kona kamta nera duya ke adinuma duya ke ra zawo turum
1: na
0: kona kamta da adinuma ra ga duya ke shi gai
1: a abunan tare umara bi fe gudana ponti duyar mu tare ko kun yar turin kai ko amma wuri ba gara te kai
0: gai awa awa lamar kasu ya mare
1: a lamar kasu ya te gai to
0: Gala baka.
1: Ai, kin ka bare shi ne ra, kin ka bare shi ne ra, duin yar tulu ko wutun to ba, duin yar biyon to.
0: Shaka dai.
1: Ah, da kan ne wai waya ne zo mina, yaro kwan dai, wangi bi yaro to.
0: MTN na zena so.
1: Ra. Nam.
0: Sama kuna na fala Airtel la. MTN ne.

0: kongwar duro lo na ma kongwar sunana ma ne tudur naira few kana fura fura ma har naira few ra ta talajin
1: kala dora
0: sai suru dare da jiro mo dai a shi pompe an gai je do ne gai ke ke ga wadur karim duku ne na ri diska yu kana a je ke ke ya da auburan shin ga wadur jembe kana kuro ga tsara ke ke duka karim gona na auburo yarin ji kuma naira yaru
1: gala
0: pompe dai auburo naira yar turu to tsutur ku naira du fallin yaru amma ke ada masam an ga na zuya tsura ke ke ziyarin a tin gozan da suka ke ke ne ruwa man tin pompe yaru ba kala gozan ne din
1: gala marabe gala nyiras kanya na da kasa da mu lokuma gonum faras kam da botu an da tamanna ala baras ka kariya bayan turo tamanna am ga da kranzeno kranto go diola da da bozan ro diola zakata gotimba daji soko an da boni no walja diola katar walz ngo kuru kam ga da assalamu alaikum wa alaikum salam da wata kiliya
2: ya zare ba le gaji
1: alhamdulillah din dufan din manajin
2: ndugulum
1: awuna
2: kiyawuna kiyawuna
1: bk ngala bala awuna taman kada kaso ya faton daratan ya faras kam dor katum bk anda fa nuna
2: ah ne fa tin ala da kuma da da kiske zo taman kaso ye
1: ngai da wala yuma so ba
2: ah wala wala ndiya yena ndi
1: hawa
2: halo ci awaro halo borti are
1: bala do amna na
2: ah bala awne de amma na bisa da ta awu kina mera du hu
1: bura
2: ah shwalle shwalle
1: ah
2: nera
1: nera du hu
2: ah arme nera ya don da tin tofi kare
1: gai
2: kala ta mala ba bolna yer ke hu si aram go kurkire ngal lai kilo de mera yer kin filar filar
1: shi kilo nanga ma yankara
2: kilo du aram du kilo ngal lai kilo se mera yer jin filar filar yer ya
1: yo kilo follo so
2: acho bol yer ya du tao tin go ro le ma hello mera
1: ayer wala na ma aya bk to magana di wolam de kam gono koro di wolam de lolodin ta ji woni mare awado ni bayna ma de nya karantana ro go koro kam gade assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa alaikum dawat
1: dawat kliya de
3: ina sala alhamdulillah wa ma kiya mana jin sala ma gade
1: babu ci ta gulo
3: ale
1: na'am nya karinyan
3: ana ne rabbi
1: amin ya rabbi
3: tamanna je nara do injin honde
1: namuse je ndawa
3: namuse je a kurama do
1: kurama do injin fande min mamarin
3: artum je ale artum je nara yeri atan jion
1: kalu ya
3: masuade a zakat mo andi matra mat
1: gay
3: to ale kono to bandu nara kiu dinara ne kuna tin dinara ne
1: gai
3: kadwai ke naran nyan nyon to yer din din to kata wai ke yer usa and yer to da ti yer ara ten yer ya ten
1: gai
3: ana dio kelo
1: ami arabi ami arabi gala nyuras kenyana ati ai babunu do titia lokto magonon faras kam taman kara kaswera botro kurade mando tamando awadu ni fal indi aw yakma ya bentro assalamu alaikum ndawa tukliade alhamdulillah ndu fande ndu manajin
4: mazamana kala tare
1: chintuno nya fante ndugulo
4: mazal tare
1: diwala cha fante mbade da voltene musko fande ya ndia bone wone mare aw diwala wa manade ya tawdi sar waljay kurade man de bonu wolja karanto diwol wa man do reform gatar walza sonne ay kawdoni da woni ma diwol de gala kajindo dalenye fele ada karnye shedo

0: Gay.
1: Okay.
0: Assalamu alaikum aya diola da bawaltina da nya wotina musko fandi mi andia boni mino kala diolo ma doni 0814918 1460 ngokuru kam gode. Assalamu alaikum.
2: Ndawa
0: tikili ale alhamdulillah ndu fandi ndu manajin
2: ngore
0: ndu gulum
2: ali ngoro
0: ye gulum ali
2: yalan
0: farian ngela ali wuce ke jira fasgan tama kare ka zuwero na abiso
2: aba
0: na
2: yo ayma
0: ba
2: kawai ya ni ajuwa
0: ngela da nyura skenya na kare ali ngela zo maro mashallah andi ali wa mamu yana nyura skenya na lingoro fariya diolo amana da shi ma sabur usku fal diolar falosku. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Dawa tikliya.
3: Alhaji da bi dawa tikliya tule.
0: Alhamdulillah dai.
3: Alhamdulillah kuma ba kan goro da dare.
0: Ba kan goro da dare ba ka wuce kan shirin fas kan taman kara ka suwar.
3: Wuri dika ta ne dadda mi ta ya ke dera tuwa ra kin ara kan. Ya ke du minutes
0: kun ya diya ke. A mi ta ya ke gulden.
3: Ya ni ta ya ke.
0: Ngay awa awa lamar kasu ya mare
3: ah lamar kasu ya te gai to
0: ngala baka
3: ah sin ka bare senera doing your tulu ko gusto ba doing your dinto
0: shaka dai
3: ah datan ne wiwa ya le zuni na yaru kwan dai wangi bi yaru su so
0: MTN na zena so
3: ra nam
0: sama kuna na pala ya tela MTN
3: Ah yeri aka inde yeri aka inde ro yeri aka de irin da mar da in ba yeri aka de ah yeri aka da mar da in
0: gela ba karas ka ina tiye kasar ndiro ku lokku na go da faras kam da botro masha Allah kana to faras kam do taman kara ka su ya da kirnya na kara na roni faras kam shimalan jolo ma da furmzana sunya lokku da cila lagab sai ai wane mare bon miya ne ndiro taman do awaro ni yuma mada nan gam da yuma mada kura de ma taman doni yuma mada nye sura press kam shima dan jopa intro go kuru kamla. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ade inda kalewa
4: ila sura ga jama'a
0: alhamdulillah wa rabi walta misama biyan doro taman gade gon misama
4: je mai moya kuma ayu kana
0: ah
4: nera yar kulu
0: fuzdu
4: ah ade moya ade ma ba sarin do ton ko samma ba bulan kara le kana
0: Gay.
4: Yo ko majin da yare kuma sana ya kuma su dana. Majin da ka ne sirri ko no kuma da tinera shi faton da shi ma da dubale ya rarakin. Amma shi ta ce ma yaro ne da ta ce ma da ya rarakin dubale ya ruwa. Ro majin da ga yi su luna shi sai ne da ma dubale ya rarakin. Ko kan da yi da shi tsoron sai ne shi ne ratun. Manda sai ta ne koyi da ne mun jin tuli.
0: Ngala. Amin ya rabbi. Gala Umar Habib, Yaras Kanyar Lokto Makon, Faris Kamda Botro, Taji Kirintu Botro, Umar Habib Yalan, Diwala Manayda Alan Kirintanya, Kurade Malan Doni, Faris Kamda Tamakariya Kaswede, Dari Ramdur Kashi, Nandi Faris Kamma Gerindara Sunada, Kirintu Marawalo.